0: Jutri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si.
3: Can't touch this.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti. Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.